Та тоа што така, утревало, дрефта крајо одре. За компанијата на кемпинг со сопо еко вила почивката с едно гръцко парче. Ти маме ми пишат от еко вила со сопо. Весела вечер и от жени.